When you yagal yula ha ngali kumra nga ngali ko yagalu yarudu yula nirincha kingi chogana ha yagalu yula ngali kumra nga nirincha nga wiliani ngali kumra nga Yula, Yaradona. Mali Komaranga, Nanya Wonga Nuni, Unimur Nanya Wonga Yagal Yulanga Maliga Yagalo, Magalanga. Jogobiri, Magulanga, Ani, Jogobiri Yarada Yolanga